I nakon svega ja još mogu letit, prižalit mogu, ljubav će me smela. Sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
3: i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
7: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario,

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda.
1: Amen.
0: Idite u miru.
1: Bogu.

Onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je

ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem, oj, o Bože moj,

ugradit dom i pustit korijenje. Ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa

A mi ćemo zajedno sa Doris Dragović zapjevati Dajem ti srce, zemljo moja. Biću s tobom u dobru i u zlu. Bog neka čuva moju Hrvatsku.

0: vratiš na uču prvi. Prva pjesma je bila balada Johnny Yoko, evo tako. To je prva, ono, Edo Rador, pa ona je 7, pa D, pa A. I tako, i onda je počelo.
1: Dobro, onda su krenuli i bendovi, kad si već naučio, mislim, glupo je sam u sobi svirat.
0: Evo, dobio sam, to mi je bila velika želja. Muzičke naklade su bile nekakve gitare Godwin. Gibson, kao Les Paul kopija.
1: Kopija Gibsona.
0: Koje krasne zgrada, je bilo totalno smeće.
1: Ali ne, ali oprosti, znalo se naći par modela.
0: Ne.
1: Moj jedan friend je zaljubljenik, ima čak dvije gitare Godwin.
0: Iz tog doba je moj Branko Skenderović, s kojim sam, to je bio jedan prvi ja mislim, band. Branko i Milan Skenderović, dva brata, koji je izvrstan gitarista, isto i njegov brat je bubnje svirao, gdje su napravili band i on je imao Eko Les Paul. I njegova Eko Les Paul nije izgledala kao Les Paulka, ali je svirala pet put bolje nego moja. I to mi je bio u stvari prvi band, Štanga Deluxe.
1: Dobro, ja moram priznati, evo, tog se vremena ne sjećam, međutim, meni je bio zanimljiv jedan band, zvao se ovoga Taksi Band, dakle, taksijaneri kad ne voze, onda su odlučili malo...
0: To je bilo dosta kasnije, to je bilo već nakon...
1: A dobro, šta je onda bilo prije?
0: Pa prije toga je bilo svega i svašta. Bio je jedan krasan band koji se zvao Superfist Slug Band. Prije toga i tu smo svirali... U tom bendu ti je svirao pokojni Slavko Kolar, koji je dugo svirao poslije s Naturalnom Meksikom, bubnjar. Pokojni Boris Trubić, isto perkusionista. Žunjić Mladen, koji poslije svirao Svimovcima, profesor klavira Juriš Zenko, neko vrijeme je Dado Dajć sviral, bubnjo je sintetizerista je bio Lazić Goran iz Karlo, inače liječnik, doktor. To je bio strašno, mi smo ti u to doba svirali stvarno vrlo dobru muziku, ono, Weather Report, naš...
1: Fusion nekakav jazz.
0: To se sad zove Fusion, onda se to zvalo jazz rock, jel? Funky smo svirali, imali smo naših pjesma i to je bio i band jedno par godina dugo.
1: Šta, ništa niste snimili?
0: Jesmo.
1: Pa dobro, mislim, kako si došao bez tih snimke?
0: A čuj, to ti bilo doba. Došao je piramida, kojiš da furale svu opremu kod nas u podrom, mi smo to svirali sve od jedanput na kazetu. I to je bilo suludo. Ja mislim,
1: legendarni
0: lazi,
1: piramida, jao, dugo ga nitko nije spomenuo. Stvarno drag čovjek.
0: Je najbolji.
1: Dakle,
0: najbolji.
1: Duša.
0: To je genijalac, ja ga obožavam. Od kada ga znamo, znam ga 100 godina. Iz prošlog stoljeća.
1: Da, u stvari je. Pa mi govorimo o prošlom stoljeću. Ne, ali Febo, nismo nas dvojica stari. Mi samo pamtimo dugo.
0: Pamtimo sad. Dugo. A mislim, koliko smo
1: dobro,
0: stvarno nebiti.
1: Šta je onda dalje bilo iza toga?
0: E, kako onda je bilo u nekom trenutku, u stvari moja sadašnja supruga, tadašnja cura, ona se je bila dobra s Brankom Požgajcem. I oni su slučajno sili u tramvaju, i velik, gdje si, kaj si, imaš kakvog dečka, pa imam ovo, pa on isto nešto drumbulja po gitari.
1: Imam dečka, ali nije za priču.
0: Da, ne, ono. Pa kao evo, nađem mu negdje, ako treba svirat, da u to doba ti je baš krenuo i TD Band sa onim svojim drugim albumom Plavi vojnik. I oni su sad trebali gitaristu i ja došao i pozvao mene Rus ili čak čini mi se Branko Pajić, menadžer ondašnji, da ja, jer bi mogu doći na audiciju za ne znam, par dana, za tri dana, čini se da je bilo. Rekao, mogu probati, nema problema. I onda sam ja poskidal ta njihova dva albuma u ta dva dana, ne? I onda su došli tam, veli, kaj znaš svira, pa rekao, ne znam, recite vi, pa kaj si skinuo? Rekao, skinuo za sve, ne? I onda sam ja tam došao, onda su oni bili zadovoljni, pa je došao Rus koji je slušao probu, i onda ga je Branko pitao, pa dobro, kak svira ovaj kad je došao, ma bili pusti svira bolje od njih njihov materijal. Evo, to mora se malo puvati, ali to je istina.
1: Ti si jedno vrijeme i taksi vozio.
0: Da, da, da.
1: Pa, da preživiš.
0: Ja sam službeno 18 godina imao taksi, ovaj, a to mi je bio posao uz posao.
1: Da, da, i onda taksijaneri dosadno im pa se onda odlučili svi.
0: Pa znaš kako, na ulasku u taksi smo ti se, kad smo zajedno, smo table stavljali moj dragi prijatelj i odličan gitarista Vlado Novoselac, i nas dva smo se kliknuli na kak se veli na prvu. I mi napravili band kuž i napravili nekakve naše pjesme i tak ti je to krenulo. Ovaj, to je bilo onaj band gdje smo mi svi jako puno dali u taj band. I ono, i ideja i duše, i baš smo bili unutra, svirali smo ti zajedno. Znači, Vlado Novoselac, gitara, Mario Fijan, grupa Laser, ne znam sad da nabrajam. On je pjevao, odlično je cover delao ponašao. Znači, njegove pjesme kad je pjeval, to je bilo ko malte neko original. Bas je prvo svirao Žunić Mladen, koji je posle svirao u Fimovcima, on je s belom trakom oko glave, no? Tako bi ga se ljudi sjetili. i Bumlje Siropauk.
1: I Koka nije jedno vrijeme bio na
0: posle. Žuna je bio tišao iz benda iz nekih razloga i onda je došao Dragan Kokanović, Kokan, jel?
1: Ja sam vas par puta slušao i zanimljiva je bila ta kombinacija između kao cover band i u stvari autorski band.
0: Da, da.
1: I što god ste svirali, to je stvarno meni zvučalo dobro, evo, posebice
0: bilo je dakle, Kokanu, naš, to je
1: Pauku,
0: bitno.
1: Vladi, evo ga, evo, Vlado, ako se štuca, ima razloga. Ono što mi je drago da si donio jednu snimku, dakle ovo je premijera, ova pjesma nikad nije puštana na Katoličkom radiju.
0: Ja mislim da nije nigde.
1: Da, da. Ok, Budi se grad u emisiji Ljudi iz Sjene, Febo i Taksi Band.
0: Prije 40 godina snimljeno, vrlo oskudnim uvjetima, znači to je na 8 kanala studio snimljeno, prvo kod Zora Šebitića Bubnjevi, onda smo posle prišli kod Zvonka Vrbana u Jakuševcu i to je bilo 8 kanala magnetom, pokojni Jura Havidić je bio to, od njega sam strašno puno naučio. I odličan gitarista bio, on je imao...
1: I sin mu sad svira u Iron.
0: Da, i on je svirao onom Demoni Fire i to, znači, on je puno tu. Onda smo snimali, znači, ono 8 traka, pa na 2, pa onda ti je ostalo 6, pa na 2, i tak da nije baš bilo mogućnost, to si unaprijed mora znati.
1: Ajmo čut kako su zvučale igrarije od prije 40 i kusur godina. Dakle, Taksi Band, Febo i Budi se grad.

0: Nastavljamo priču dalje. Tebe svi ljudi znaju kao vrsnog tonca, pa idemo malo popričat s čovjekom koji stvarno ima iskustva. Iznenadilo me jedan podatak, zaljubljenik u Behringera, pored svih tih silnih mix pulteva, ti si fan Behringera. Mislim, moram priznati, i ja sam fan, nabavio sam si ne X32 nego 18 i mogu ti reći da je meni osobno, dobro, ne smatram se toncem nekakvim, ali meni je to čudo od pulta.
1: Zaljubljenik, mislim, bilo bi krasno raditi sa nekakvim, ali sam rekao da od kad se pojavio taj Behringer pa kasnije Midas M32, ja sam rekao da nikad na svijetu nije niko napravio tako jeftinu spravu sa toliko velikim mogućnostima i jako dobrim zvukom. Nije on najbolji, ali svi ga imaju jeftine i na njemu se da stvarno napraviti jako, jako dobro. Mislim, da bi on došao u pitanje kao karika u lancu zvuka, puno drugih stvari unutar razlasa sistema bi moralo biti riješeno, koje su daleko lošije nego što je taj pult. Taj pult radi odlično. Ja sam na njemu...
0: Koliko u samom zvuku je pult bitan? Naravno da je bitan, ali on definitivno nije najbitniji.
1: Bitna je njegova operativnost.
0: Karika, da.
1: Recimo, gle, sad ću ja, sad svi skočili moje kolege na mene i poješćem radi ovog. Ali dobio sam i komentar od mog odličnog prijatelja Filipa Vidovića, koji je jako puno, to je inače producent i ton majster od Tučelos, i on je prošao se i u Njemačkoj je on učio baš i taj, ajmo reći, zanat ton majsterski i razumije se strašno. On mi otvorio jedno priznam, Digico, ili kako. Ja sam imao prilike raditi s njim i radio sam na njemu i radio sam od ovih najskupljih do najjeftinijih. On meni ne radi lijepo, ali mi je priznao da svi vani koji rade na Digica vrlo često i uglavnom je toga jer on ima jako dobro rešen taj mriježni sistem, ali rade preko Wavesova. Znači, ne koriste njegova predpojača, ne koriste njegov zvuk, koriste njegovu integraciju mrežnu i prenos, a u stvari je zvuk napravljen u Wavesovima. Pult ko pult, meni favoriti su Yamahe. Znači, od tih pultova, ja još pokojni brat Radović, ja sam na njegovom onom analognom 3500 radio, rijetko koga je znao i uključiti u to doba. Moj prijatelj Čiro iz Splita, koji isto kolega ima razlost, on majstor, mi smo radili one porine tam prvi dana na njemu i to je pult koji je čudo. Na njemu se da napraviti strašno dobro, ali je toliko precizan i fini alat, neutralan, da ako ne znaš što radiš, se može jako, jako...
0: Obit o glavu.
1: Tako je. Da, evo.
0: Koja je tajna tvog znanja za pultevima? Naime, činjenica je da postoje škole za audio inženjera. Mislim, ljudi završe muzičku akademiju, znaju osvira što hoćeš, ali kreativnost im je poprilično, ako nema nota, dakle, izgubljeni su u vremenu i prostoru.
1: To je jako opsežna tema, kad bi se krenulo to, probat ću
0: u tri
1: rečenice. Ovako, prvo u svijetu, ja sam, evo stvarno ovo malo će zvučati bahato, ali ja govorim iskreno, pa nek me ljude ko hoće. Ja sam malo puta bio u životu i sa svjetskim bendovima da gledam šta je čovjek napravio. Uglavnom sam čuo šta griješi. Ali kaj, za dobrog tonmajstera u stvari treba jedno više stvari. Uz tehničko poznavanje, uz nekakav sluh, nekakav osjećaj za tu glazbu, nekakav produkt. I znaš šta je jako bitno? Psihologija ljudi. Jer ti radiš sa ljudima i za ljude.
0: Febo, nemoj se ljutiti, ja imam jedno pitanje vezano uz tonmajstere. Radi se jednom, evo, neću imenovati. Međutim, kako sviram puno, znao sam koji puta imat popriličnih problema sa tonmajsterom. Dakle, Dakle, namjesti ton da dobro zvuči. Imam vrhunski bend koji sam zna kontrolirati dinamiku. Dakle, ti namjesti da to vani bude dobro.
1: To je esencijalno.
0: Ali mi nemoj za vrijeme svirke čeprkati pa pojačavati pa ovo pa stišavati pa šta ja znam šta sve ne raditi. Recimo, ako imam solo gitare, poslije to klavijature, on digne gitaru, ovaj solo klavijature uopće ne izlazi. Dakle, postaje producent i to producent koji ne pozna materijal, a nešto kao pokušava, i znalo mi se stvarno uz dužno poštovanje dogoditi da mi tonac pokvari svirku. Kao što mi se znalo dogoditi da sam tako uživao svirajući jer je ton bio savršen.
1: Zadnji put kad je svirao drugi način u Hard Place-u bio je moj Vlado Novoselac. On je vrlo oštar kritičar, vrlo je ono, kad od njega dobiješ pohval, onda stvarno možeš ovaj, koji je senčara pokojnog, znači njega sam jedan put dobio triple linkos, ja su mi na prevaru dovali da otpivam Highway to Hell u jednoj situaciji sa parnim, bože, sa prljom, crnim perijem u San Antonio, sjećetama, tak bio sam malo u dobro raspoloženje, onda su me na prevaru dobili gore, onda se nije moglo natrag. Ali rekao je Vlado ovako, rekao je Požgajcu, veli, znaš, ovo ti nije bio samo miks, ovo ti je bio aktivni miks. E sad ovo, kad ti pričaš pojačat solo, ovo, to je sve super, ako čovjek koji te radi razumije šta radi. I to je onda fantastično, jer Ton Majstor je još jedan član benda, ako je pravilno sve postavljeno. I to je recimo najizrazitije bilo u startu kad je Toni Cetinski došao u Zagreb i kad su bile one prve albumi od Gvida Minea, to sam ja radio njegov prvi band koji je bio fantastičan band. Svirali su Goran Rakac, Dragan Kokanović, Magdalenić Max iz Čakovca klavijatura, Anita svirala bekove i Lesić Miro gitara. Taj band je, imaš na YouTube-u, recimo obiteljski live koncert, to je moj snimak iz pulta. Znači, taj snimak, recimo ovaj, neka noćas dođu svi ili moja mala kraljice, to su, ja sam neki dan slučajno naletio na te pjesme i uspoređivao sam, evo, kunim ti se, ustalo sam Cubase uz I Will Remember, koje je ono postulat. Meni ovo zvuči bolje, a to je live, ali snimljeno na analogi. Željko Pavlin nije Siska, on je davao tehniku, ja sam mikso i to je iz pulta snimak live njihovog nastupa na obiteljskom radiju.
0: Znači, ajmo napraviti glazbenu stanku s tim.
1: Znači, tu se čuje koliko je bitno da je bend dobar i koliko je bitno da Ton Majstor radi sa bendom. Tu ima nekakvih dileva, ubačivanja, poglašnjava, stišava, ali onako kako to treba biti. Jer čovjek koji stoji za tom pultom, ako ne razumije šta radi bend, to je...
0: Jasno, onda se dogodi, da, krivo. Dakle, radimo glazbenu stanku uz Tonija Cetinskog.

0: Moj gost je Febo, čovjek multipraktik, dakle odličan gitarist. Evo, imali ste prilike čuti i njegove skladbe. Inženjer i to vrlo, vrlo širokih pogleda i širokih znanja, naime čovjek koji radi ton za stvarno šaroliku lepezu glazbenika.
1: Ja ću nakon ovoga zamoliti doma da mi vi govore.
0: Pa ne, ali činjenica je, dakle, ozvučavati Severinu, Olivera, Gibonija, Opća opasnost, Thompsona, mislim, produkcijski, to su potpuno, potpuno različiti pristupi, različita realizacija.
1: Ja mislim da ja čak imam i nekakvu nagradu za najbolju sniku neke godine klasike, a to ti je svirala klavir gospođa Majka od Alena
0: Bjelinskog
1: i nekakve stare hrvatske pjesme od Zajca koje nikad nisu bile objavljene, i to sam ja radio produkciju i to mislim da je dobilo nekakvu nagradu.
0: Pa nemaš ti valjda te nagrade doma? Kud ti s tim nagradom?
1: Ne, ja ti to ništa ne branim, to ti mene, ja ti hrpu toga napravim i odem. Meni je to dobro, ja sam zadovoljan i to je to, meni ne trebam ja sad. Ja doma zlatne ploče, to, ali to stoji na ormaru, znaš, ono, skuplja prašina.
0: S obzirom da si radio puno toga, jedan velik dio toga je upravo i dobio Porina i dobio razno razne nagrade. Ma jedna od stvari koja me zanima, naravno, o Thompsonu i Hipodromu ćemo razgovarati nešto kasnije, međutim, tonac live i tonac u studiju.
1: U vezi toga ja sam radio i studio i live, puno, puno stvari iz studija koje se na live-u ne mogu, sam iskoristio za live, isto tako puno stvari iz live-a sam koristio studiju, što je doprinjelo jako puno toj ukupnosti zvuka. Jer ja uvijek velim, na kraju, znaš, ono, čovjek kad to radi ko producent, on majstor, pola mozga mora raditi ko analitičar, ko inženjer, a pola mozga ko laik. Jer ako ne radiš tako, onda ti ne slušaš pjesmu, onda si napravio čudovište koje odlično zvuči, snare, gitara, ovo, ono, a sve zajedno ništa. E onda ti moraš biti pola i čovjek koji je u publici, a pola moraš biti čovjek koji radi taj ton. I to ti je sad elementi nekakvi tehnički rada u studiju i u live-u se mogu jako dobro iskoristiti. Recimo, ja ti već godinama, to su ljudi zadnje vrijeme počeli to raditi, a ja ti već, ali stvarno 20 godina radim tako da master na live-u masteriram. Kao što se masterira pjesme u studiju, jel? Jel bez
0: zanimljiva
1: toga
0: ima... ideja, mislim.
1: Ne, mislim...
0: U konačnici to onda zvuči daleko bolje.
1: To svi su sad rade već godinama, ali ja sam to počeo raditi jer sam skužio da mi puno bolje funkcionira, sve se bolje izražaje. Buba nije toliko tvrd, ne lupa, znaš kako to zna biti. Ljepše izlazi vam, vokal je naprita, čuje se i muzika. Tako da se neke te tehničke varijante rada u studiju mogu odlično iskoristiti u live-u i obratno. Taj mali blesavi Behringer ima jednu krasnu stvar na sebi, ima te pluginove koje odlično rade, ima taj LA2, vrlo često ga koristim na masteru. Znači, prvo stavim onaj njegov kanalni kompresor, njega odaberem da odradimo nekakvu frekvencijski spektar određeni koji zna raditi uvijek problem tam negdje oko 100 Hz, da sad ne, znači, mumlja ono kad se vidim da gosti, ne, to ti to. I onda na kraju staviš, na kraju lanca staviš taj LA2 koji je prilično dobra kopija tog pravog analognog kompresora, i preko njega, ono, kod njega uključiš, ono se desi to čudo da se sve očisti, da sve priđe,
0: jednom snimka prodiši,
1: da se čuje efekti, da se da počne svira.
0: Dobro, još jednu stvar te moram pitati, a mislim, imam puno pitanja za tebe, mislim, kad dođe čovjek koji od tebe puno, puno, puno više zna, onda ja prvenstveno želim saznati ovoga puno stvari. U studiju, kad radiš kao aranžer i producent, imao sam raspravu sa jednim ton majstorom i producentom koji mi je pričao kako sad mu treba visinske psihofizičke pripreme jer on kreće u miks pjesme koja ima 196 kanala. Ja velim, ako ti neko kaže da si normalan, onda taj nije normalan. Šta će ti 196 kanala za jednu pjesmu?
1: Ne treba toliko kanala, jer učiš i od velikih ljudi izvana koji su, recimo, koji je radio Tinu Turner, radio je Sila, radio je sve ove najveće hitove. Znači, ti ćeš tamo shvatiti da u stvari ni u jednom trenutku pjesme se ne čuje više od 4 instrumenta. Ali ti 4 instrumenta zvuče tako da Znači, radi se na tome da izvučiš taj jedan instrument, jedan sound, jedan malo nekakve perkusije, pozadine, ritam sekcija, dobra bas linija, da ima pulsa, da ima groove, vokal, back vokali, i to je to.
0: Zadnja tema o kojoj razgovaramo, bio sam na Hipodrom, dakle, to je koncert sa velikim slovom K, dakle, rekord broj prodanih karata u svijetu, što je u istinu jedna velika, velika stvar. Išao sam uživati u koncertu, ali me malo onaj crv glazbeno-producenski me isto naterao da u stvari budem odozada. Jedan dobar dio koncerta sam se šetao s jedne strane radi toga što me je zanimalo, čekaj, toliko rampi postavljeno. Čovječe, to je bilo neopisivo snage. S druge strane, pazi, ni jednom trenutku šeću se sa jedne strane krajnje desne do krajnje lijeve, nije bilo dilea nigdje. Pa Febo, kako ste to uspjeli napraviti? A ton je bio savršen. Skidam kapu.
1: Taj dio priče je direktno i glavni odgovoran. Čovjek se zove Sergej. Ja mislim da je on negdje gore, rekao mi, od Petrograda, inače živi u Nizozemskoj. I on ti je jedan od glavnih inženjera u L Acousticsu. I on je postavljao cijeli sistem. Čovjek je profesionalac nevjerovatan. Ma, naš isto je malo i čudak i tako, ali smo se našli jako dobro i on ti je, kad smo imali tehnički pregled sistema, znači on i ja smo zajedno 3 sata prošli teren cijeli, on je s menom, jel ovo ovako, jel ti ovo paše, znači on je napravio, ja nisam nikad čuo nikoga u životu da je složio tako sistem, i to što si rekao da si čuo na svim mjestima savršeno,
0: meni je bilo nevjerojatno.
1: To je isključivo njegova zasluga. I čovjek je genijalac i ja mu skidam kapu i dobio sam odličnu pohvalu posle koncerta njega. Moram ti reći da me posle koncerta jedno 10 minuta zaustavio i rekao mi doslovno ovako da on radi samo te velike stvari i da on misli da se ne sjeća da je ikad slušao bolji sound na koncertu nego ovo.
0: Dobro, koji je pult bio Febo tamo?
1: Yamaha LC5. Ali šta, bila je odlična ekipa na bini, slušaj, to su gore bili bend izvrstan, stvarno nema tamo čovjeka koji nije bio na razini zadatka, svirali su odlično, vrlo pribrano, koncentrirano i cijeli taj ovaj sukus tehnike, dobrih ljudi. Jedno kad sam imao problem glavnika, ja u stvari nisam tamske probe imao. Ja sam ti napravio sound doslova njima dok su oni 3 dana vježbali tamo u hali u Velesajmu. Onda smo moj kolega Mario Stanin Brekla, isto ton majstor, on je radio monitore, ja sam radio foh i mi smo naslušali se, napravili sound u tih tri dana dok su oni nabijali unutra, znaš kak je to, znači ja sam se nabijali.
0: Čekaj, niste imali tonsku probu?
1: Ne, zato kad smo krenuli četvrtak na večer tonsku probu, skupilo se 10.000 ljudi, da smo rekli da ne možemo napraviti koncert prije koncerta, da smo prekinuli, tako da praktički smo mi napravili sound u toj dvorani gdje su oni pokraj nas.
0: Febo, ovo nisi trebao reći. Mislim, sad tek mislim da si ne vrhunski ton majstor, nego sad ti stvarno, sad ću ti ja počet govorit vi.
1: ne, mislim, nije teško kad ti imaš dobar bend na bini, kad je sve to dobro postavljeno, onda da se napravi. Znači, one neke minimalne, ja sam doslovno na koncertu Digital Master, i to je bilo to kad smo mi napravili i nije bilo puno stvari koje sam morao popraviti u prvi 2 pjesme. Od početka je zvučalo to jako dobro. Ne?
0: Slušateljice, drage i slušatelji, moj gost u emisiji Ljudi iz Sjene bio Žarko Fabek Febo, čovjek multipraktik, jer rekoh da ne ponavljam stalno, dakle, legendarni inženjer, ako ništa drugo, da ništa u životu nije napravio, nego ovaj koncert na Hipodromu. Zavrijedio je da mu, evo, i ja, od sad Febo, nemoj se ljuti, ja ću ti morat početi govoriti vi, jer stvarno skidam kapu.
1: Ali Slavko, zašto, mislim, jel pola miliona ljudi, jel 10 ljudi, mi radimo isto, mi radimo najbolje što možemo.
0: Ali evo, sad si me izuo, moja teza kao glazbenika je, dakle, ja sviram Bogu i da li mene sluša 10 ljudi, dakle, ili 10.000, ja dajem maksimalno o sebe. Tako da, evo, hvala ti što...
1: Samo još ovo jednu zemaljsku da velim ovako. Znači, meni je bilo puno lakše napraviti koncert na Hipodromu uz Sergeja koji je naštimao savršen razlaz, uz odličnu ekipu na binu, nego recimo u Hard Place-u gdje ti se pola sound meša ovaj, njihov prirodni zbine, a ti moraš iz razlasa, izvući kontrolu cijele slike, to je daleko kompliciranije i teže napraviti nego...
0: Viš, nisam razmišljao na taj način, a u stvari upravo
1: se potpuno... Tu ti se miješa ovaj prirodni zvuk, da, i to, i tu sad ima strahovito puno caka, dileja, da ti kik koji on udari, koji se čuje prirodno, dođe van u isto vrijeme kad ti razlas krene, znaš, to su sad već ne... Eto ti je sad...
0: Dobro, Febo, to je za drugu emisiju. Moramo privesti kraju, jer evo, sat vremena nam je skoro ovoga isteklo. Pričali smo o legendarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona, pa evo, mislim da bi mogli nešto od njega posluknuti, baš da čujemo kad Febo radi, kak to dobro zvuči. Febo, hvala ti na dolasku, evo, ja okej, okay, dobro, neću ti više govoriti.
1: Ne, ne, ja se zahvaljujem na ovim krasnim komplimentima, je to, mislim, hvala i lijepo je to čuti, nisam naviko, znaš, ima ta jedna ružna strana estrade, ljudi tu kod nas malo teče, to, taj hvala je jako...
0: Ali zašto?
1: On je
0: to je nešto što ja ne razumijem.
1: Da, ali dobro. Ne bi o tome, neće. Ali ne bi o tome, jer u stvari ovaj, svi se mi trudimo da napravimo sve to čim bolje može i onda je to, već neko vrijeme radim sa ovim ljudima koji nisu toliko poznati, ja ti mogu reći da su oni daleko bolje čuju, daleko bolje svačuju i puno su zahvalni na tome kad
0: jednostavni,
1: bi se napravili.
0: Da.
1: Znaš, ono, evo.
0: Inače, Febo, da ti otkrijem tajnu, naime, ova emisija će zvučati ovako dobro kak smo nas dojica pričali, zahvaljujući našoj vrloj tonici, dakle, ženi koja za mix pultom, ona je Eva Leš, hvala ti Eva. I evo za kraj...
1: Ja vidio si da sam poslušao, bio miran kad mi naštimala mikrofon, jer znam kaj je to, pa onda...
0: Znaš kako je kad te tonac gleda...
1: Mora biti.
0: Dobro, Eva, ja mislim da smo bili disciplinirani, posebice moj gost. Ja sam i ovako onako malo neuhvatljiv, ali trudio sam se biti, mislim, kad mene onako uživac štrecne, onda kad se uživim, ja to moram ovako iz dubine duše ovoga izreći, tako da, ali zato je tu Eva koja svemu tome daje onako finalni pečat, ona je ono finalizer koji to sve filtrira i lijepo dobro zvuči.
1: Lijepo vidjeti njezino lice. Sad smo
0: Evu i shvali.
1: Lijepo vidjeti njezino lice kroz ovaj staklo, ja. Puno ljepši nego to majstora.
0: ne samo to, nego ni Eva nije naučila, odnosno ni kod nas tonci nisu naučili da ih hvalimo, a činjenica je da vi
1: vrlo
0: tonci
1: bitan,
0: ovoga
1: vrlo bitan.
0: Ste vrlo bitan segment.
1: Naš
0: ovoga cijele glazbene
1: karika, to je ono.
0: Za kraj, Marko Perković, nešto iz radionice mog gosta Febe. Slušateljice, drage i slušatelji, ako niste dobro uspjeli shvatiti ili čuti ili registrirati sve ovo što smo mi pričali, dakle, na web arhivu Hrvatskog katoličkog radija i emisiju poslušajte jednom, dva, tri puta koliko vam treba da to...
1: Možemo mi dodatno objašnjenje, ali to će potrajati.
0: U drugoj emisiji.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vam Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas

0: Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
0: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna,

0: Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja,
1: dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.